0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 15:30 i dalje ste u emisiji Popodne u 2. Kao što smo na samom početku emisije rekli, danas se navršava 173 godine od smrti velikog srpskog romantičarskog književnika Branka Radičevića. U predstojećem delu emisije podsjetit ćemo se kratkog životnog puta, ujedno i plodnog književnog stvaralaštva tog istaknutog pesnika srpskog romantizma.

Radičević je uz Đuru Daničića bio najodaniji sledbenik Vukove reforme, pravopisa srpskog jezika i uvođenja narodnog jezika u književnost. Napisao je svega 54 lirske i 7 epskih pesama, 2 odlomka epskih pesama, 28 pisama i 1 odgovor na kritiku. Branko Radičević je pored Jovana Jovanovića Zmaja i Laze Kostića bio najznačajniji pesnik srpskog romantizma. U spomen na pesničku zaostavštinu Branka Radičevića svake jeseni na Stražilovu u Sremskim Karlovcima i Novom Sadu održava se manifestacija Brankovo kolo.

Branko Radičević je rođen u Brodu na Savi 28. marta 1824. godine u porodici Todora i Ruže Radičević, kćerke bogatog vukovarskog trgovca Janka Mihajlovića. Pošto je rođen dan uoči Svetog Aleksija, po njemu je i dobio ime Aleksije. Branko po ocu vodi poreklo starinom iz stare srpske Zete, pa se porodica zbog turskog nasilja selila preko Kotora i Budve u Slavoniju. Pred objavljivanje svoje prve knjige, svoje ime će promeniti u Branko. Brankov otac Todor je bio carinski činovnik, ali se također bavio i književnošću i preveo je sa nemačkog jezika Schillerovog Viljama Tela. Branko je imao brata Stevana i sestru Amaliju, koja je umrla u drugoj godini života. Majka Ruža umrla je prerano od tuberkuloze, kada je Branko bio dete. U rodnom gradu po Branku su nosile naziv dve škole, današnja gimnazija Matija Mesić i osnovna škola Đure Pirala u Brodskom Vinogorju. Jedna ulica je nazvana po njemu, a imao je i dve spomen ploče na rodnoj kući i starijoj gimnaziji, danas Mašinskom fakultetu. Pred rat 90. godina 20. veka sve je to uklonjeno, a od nestanka je sačuvana samo jedna spomen ploča sa Mašinskog fakulteta, koja se čuvala u depou Gradskog muzeja. Ona je nastojanjima Srba iz Broda 2018. godine opet na javnom mestu.

0: porodica mu se 1830. godine preselila u Zemun, gde je Branko završio 5 razreda srpske i nemačke osnovne škole. U gimnaziju u Sremskim Karlovcima se upisao 1836. godine. Sremski Karlovci i obližnje Stražilovo su imali velik uticaj na Brankova kasnija dela, od kojih su najpoznatija Djački rastanak, u kojoj izražava svoju želju da tu bude i sahranjen. Nakon završetka 6 razreda u Sremskim Karlovcima, 7. i 8. razred je završio u Temišvaru, gde mu je otac bio premešten 1841. godine. Godine 1843. je upisao studije prava u Beču, ali nakon 3 godine studija odustaje od fakulteta. Staro prijateljstvo porodice Radičević sa Vukom Karadžićem bila je Branku najbolja preporuka za stupanje u krug Vukovih saradnika i prijatelja. Kada mu je preminuo brat Stevan, Branko se zbratimio sa drugim mladim Vukovim sledbenikom, Đurom Daničićem. Branko Radičević je bio sledbenik ideja Vuka Karadžića. Svoju zbirku pod nazivom Pesme napisao je na narodnom jeziku. Branko Radičević je bio vesele naravi i pisao je najpre ljubavne i rodoljubive pesme. Kada se razboleo, počeo je da piše tužne pesme.
1: Sunce žeže, zapara je ljuta.

Pored lirskih pesama, ljubav prema narodnoj poeziji uputila je Radičevića i na pisanje epskih pesama. Dve epske pesme izašle su 1851. godine kao druga zbirka pesama. Ostale neobjavljene pesme su izdane u zbirci iz 1862. godine. Branko Radičević se prvenstveno ugledao na narodnu deseteračku pesmu i na Đorđa Bajrona, ali nije uspeo da stvori ozbiljnija umetnička dela, pa njegov rad nije doživeo slavu njegovih lirskih pesama. Kao pristalica Vukovih shvatanja, Radičević je napisao alegoričnu satiričnu pesmu Put, uperenu protiv pseudoklasičke poezije i starog književnog jezika. U prvom delu pesme Radičević ismeva najvećeg Vukovog protivnika Jovana Hadžića, a u drugom delu pesme se veličaju reforme Vuka Karadžića.

Radičević je umro od tuberkuloze 1853. godine u Bečkoj bolnici, navodno na rukama Vukove žene Ane. Savremenik Lazar Zaharijević je to u svojim uspomenama negirao. Branko je umro sam tokom noći. Imao je 29 godina, opojan je u Grčkoj crkvi, a sahranjen na Bečkom groblju Svetog Marka. Postumno zbirku pesama je objavio njegov otac 1862. godine.

Srpska bečka omladina Zora je 1883. godine ipak ispunila pesnikovu želju i prenela je njegove ostatke iz Beča na Stražilovo. Sve se to dogodilo za kratko vreme i na brzinu, jer je pretila opasnost da se tokom planiranog preseljenja Sanmarkovskog groblja izgubi svaki trag pesnikov. Bečka srpska omladina pod predsjedništvom Petra Despotovića je stvar pokrenula u Beču o Svetom Savi 1883. godine, a svečano preseljenje na Stražilovo završeno je 10. jula te godine na Brankovom visu kod Karlovaca. Po njemu se zovu danas trgovi u Sremskim Karlovcima i Zemunu, osnovna škola u Vranju, kao i osnovna škola u Smederevu. Imao je podignut spomenik u Slavonskom Brodu 1984. godine.

0: Dogodilo se na današnji dan.
1: 30. juna 1470. rođen je Charles VIII, kralj Francuske, koji je ženitbom sa Anom od Bretanje dobio u miraz Bretanju posljednju neujedinjenu francusku oblast. Na današnji dan 1853. godine umro je pesnik Branko Radičević. Gimnaziju je završio u Sremskim Karlovcima, a pravo i medicinu studirao u Beču. U Beču se susreo sa Vukom Karadžićem i dao veliki doprinos Vukovoj reformi jezika. Branko Radičević je pisao u to vrijeme modernu poeziju na narodnom jeziku, obogatio je mladalačkim duhom, novom formom i motivima. Na današnji dan 1876. godine Srbija i Crna Gora objavile su Turskoj rat. U rat sa Turskom Srbija je ušla sa namjerom da pruži pomoć bosansko-hercegovačkim ustanicima. Verovalo se da je Turska slaba i da će ulazak Srbije u rat dovesti do opšteg ustanka na Balkanu. Za ovaj rat mobilisano je u Srbiji i Crnoj Gori 120.000 vojnika. Intervencija velikih sila dovela je do kratkotrajnog primirja, koje je prekinuto neuspjelim pokušajem nove srpske ofanzive kod Đuniša. Na ponovnu intervenciju evropskih sila rat je okončan mirom 28. februara 1877. godine. 30. juna 1913. godine Bugarska je bez objave rata napala srpske trupe na Bregalnici i Grčke u Egejskoj Makedoniji, čime je počeo drugi balkanski rat. Po završetku prvog balkanskog rata izbio je spor između balkanskih saveznika Srbije, Bugarske, Rumunije i Grčke oko podjele teritorije na Balkanu posle proterivanja Turaka. Beč i Berlin nastojali su da razbiju slogu balkanskih država. U sedmodnevnoj bici na Bregalnici bugarska vojska je poražena. Avgusta 1913. potpisan je mirovni sporazum u Bukureštu kojim su utvrđene nove granice između balkanskih zemalja. Milan Rakić, jedan od najpoznatijih srpskih pesnika, umro je u Zagrebu 30. juna 1938. godine. Rođen je u Beogradu 1876. Studirao je prava u Beogradu, a diplomirao u Parizu. Napisao je 50-ak pesama originalnog poetskog stila i savršene forme. 30. juna 2001. godine jugoslovenska glumica Tijana Kondić dobila je na filmskom festivalu u Puli u Hrvatskoj Zlatnu arenu za najbolju žensku ulogu za film Nataša. To je bilo prvo učešće filma iz Savezne Republike Jugoslavije na ovom festivalu od raspada bivše Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

poštovani slušalci, trošimo posljednje trenutke našeg današnjeg druženja na srednjim talasima Mađarskog radija kroz emisiju Popodne u 2. A u 14 časova sa vama su na ovim talasnim družinama bili dežurni tonmajstor Jano Šegediš, novinar Predrag Mandić i urednik i voditelj magazina Milenko Radić. Hvala vam što ste ovoga puta bili sa nama. Čujemo se i sutra u isto vreme na istim talasnim družinama.

naš stalni dopisnik iz Pomorišja. U 15 časova čućete aktuelne vesti iz Srbije, a za sam kraj emisije pripremili smo uobičajeni podsjetnik na ljude i događaje iz prošlosti koji se vezuju uz današnji dan. Ovde ističemo da je danas Međunarodni dan sportskih novinara. Na današnji dan 1884. godine osnovana je Narodna banka Srbije. Također na današnji dan 1961. umro je Ernst Miller Hemingway, američki književnik, inače Nobelovac. Na današnji dan 1992. godine umro je srpski pisac Borislav Pekić, a poduži podsjetnik na njegov bogat i značajan književni rad čućete u drugom delu emisije. Također na današnji dan 2004. godine manastir Dečani uvršten u listu svetske kulturne baštine. Na današnji dan 2007. godine umro je Aleksandar Aca Šišić, violinista, solista Velikog narodnog orkestra Radio Beograda. I na današnji dan 2011. godine preminula je Olivera Marković, srpska glumica koja je ostavila neizbrisiv trag. Eto, dragi slušalci, toliko ukratko o sadržaju naše današnje emisije Popodne u dva, uz koju vam želimo dobar prijem. A ovoga puta umesto pozdravne pesme slušat ćemo romsku poskočicu Ace Šišića.

0: Naša e-mail adresa je radios@radio.hu.
1: 14:40, ostajemo i dalje pri izložbi Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, koja sadrži i eksponate pozajmljene iz muzeja eparhije Budimske. Naime, nedavno je Kosti Vukoviću, kustosu naše muzejske ustanove sa sedištem u Sant Andreji, ukazana čast da on održi vođenje pomenutom izložbom, a još pre toga takođe u galeriji Matice Srpske on je otvorio i postavku Uroš Predić u Sant Andreji. Sa Kostom Vukovićem razgovara kolega Predrag Mandić.
2: Kako biste ocenili današnje prezentovanje i Uroša Predića, a i Budimsku eparhiju u sklopu Karlovačke mitropolije?
3: Pre svega, dugujem veliku zahvalnost Galeriji Matice Srpske da je izložila ovo delo Uroša Predića. Tu se sad pružila lepa prilika da se to Predićevo delo prikaže i novosadskoj publici, a ne samo delo Uroša Predića, već i priča o sentandrijskoj familiji Vujić, pošto je to delo dobio Stevo Vujić i Olga Barić kao svadbeni poklon od Uroša Predića 1902. godine, i to delo u Sant Andreji evo više od dva veka, i veoma je bilo dirljivo i lepo da su došli i potomci Steve Vujića. Naime, delo Uroša Predića poklonila je Rita Vujić iz Sant Andreje, unuka Steve Vujića, a nažalost ona nije mogla da dođe u Novi Sad sada, tako da malo smo pričali i o Urošu Prediću, a i o vezi Uroša Predića sa sentandrijskom porodicom Vujić.
2: Srpska javnost verovatno nije bila upoznata ovim kuriozitetom, ako se smijem tako izraziti, Urošom Predićem i njegovom vezom sa Sant Andrejom.
3: Ni se znalo za tu vezu. Zapravo tu vezu smo otkrili tek kada smo otkrili delo Uroša Predića. Onda je počelo jedno malo istraživanje, pre svega u porodičnoj arhivi Rite Vujić u Sant Andreji. Tu smo našli neke fotografije gde smo prepoznali lik Uroša Predića. Dakle, sve to je za nas bilo jedno veliko iznenađenje, i tu priču o porodici Vujić i o delu Uroša Predića u Sant Andreji smo naravno prikazali u našem muzeju i u sklopu jedne kamerne izložbe, kao što je to koncepirana izložba i ovde u galeriji Matice Srpske. Dakle, imali smo priliku da pokažemo publici to delo i u Sant Andreji.
2: Zahvaljujući vama, prilikom vođenja mi smo dobili uvid i u značaj ulogu Budimske eparhije u istorijatu Karlovačke mitropolije. Znam da je jako teško sažeto istaći značaj eparhije Budimske u Karlovačkoj mitropoliji, ali ako biste morali sumirati i sažeti, onda šta biste istakli?
3: Dakle, tu su dva dešavanja. Dakle, otvorili smo kamernu izložbu Uroš Predić i imao sam jedno vođenje kroz postavku o Karlovačkoj mitropoliji, sjaj i slava Karlovačke mitropolije, i pokušao sam da objasnim i da istaknem značaj Budimske eparhije u procesu razvoja umetnosti na području Karlovačke mitropolije. Veoma je teško sažeti taj značaj, ali ako pokušamo, onda bi mogli reći da pre svega geografski položaj Budimske eparhije, koja je eparhija bila najviše bliže Beču, je determinisala faktički neke tokove. Zatim, neposredno posle se obe do Karlovačkog mirovnog ugovora, sedište zapravo Srpske crkvene organizacije na čelu sa patrijarhom Arsenijem Čarnovićem je bilo u Sant Andreji. Mnogi arhijereji su rođeni u Budimu ili odrastali ili rođeni u Sant Andreji. Tako da Budim, Sant Andreja i Budimske eparhije je dala puno Karlovačkoj mitropoliji. Naravno, specifični su bili procesi razvoja crkvene umetnosti, ali i tu je Budimske eparhija prednjačila u nekim segmentima. Naravno, u centru, u Krušedol, u Sremu, u Karlovcima dolaze istaknuti slikari. Ipak je to sedište Karlovačke mitropolije, ali ipak Budimska eparhija je u nekim tokovima prednjačila. U Sant Andreji u Preobraženskoj crkvi se gradi prvi razvijeni ikonostas kod nas, koji pokriva sasvim svodnu konstrukciju sa mnoštvom ikonografskih novina. Neke novine se najpre javljaju posle Sant Andreja na području Slavonije, gde je boravio Vasilij Dimitrijević, pa tek onda dolaze u neke centralne oblasti Karlovačke mitropolije. Dakle, složeni su tu tokovi i pokušali smo da skiciramo, da tako kažem, značaj Budimske eparhije u tom razvoju.
2: Hoće li biti daljeg razvoja, bar što se tiče saradnje, na relaciji galerija Matice Srpske i muzeja Srpske pravoslavne crkve sa sedištem u Sant'Andreji?
3: Naravno, stalno smo u kontaktu, ima raznih ideja, ali kao što je jedan naš profesor rekao, da pričamo o tome kada idemo u sledeću

0: Na redu su novosti iz Pomorišja.
1: Najnoviji broj Deščanskog ogledala donosi fotomontažu na prvoj i zadnjoj strani o danu pedagoga i o tome da je u Desi održan jedan folklorni festival koji održavaju po peti put, a nazvali su ga Rzek Deščik Mög po segedijskom naglasku. Na prvim stranama odgovori gradonačelnika, a jedna cijela strana posvećena je pedagozima, a zatim političkoj situaciji nove vlade i o tome kakve zakone su donijeli i kako to utiče na stanovništvo, na rad uprave selo. Neke nove mašine su kupili veliku kosilicu u samoupravi na konkursu. Mnogo njih su pitali odakle i hor mađarskih pesama je završio svoju sezonu. Gradonačelnik je pisao o važnosti ove grupe. Tu su i vesti sa pomenutog folklornog festivala, kao i sa festivala parnih igara. Naravno, i sada u ovom broju strana iz života srpskog zabavišta, prvenstveno o završetku sezone, a isto to i o srpskoj osnovnoj školi i o tome da deca su bili na raznim ekskursijama. A tu je i strana o centralnom zabavištu i o Zoltanki školi, koja isto je završila, kao što su rekli, svoj rad i krenuli su razne letnje manifestacije i programi na koje deca učestvuju iz života kulturnog udruženja Banat. Isto je jedna strana, kao što ima i o ribolovcima, sada posebno kao sportistima, kao što su rekli. Naravno, tu su i važne i kratke informacije i sve su to građani Deske dobili besplatno.

0: Buddhism, sagte mir.
1: Dogodilo se na današnji dan.
2: 2. jula 1489. godine rođen je engleski verski reformator Thomas Cranmer. Kao kenterberijski nadbiskup omogućio je kralju Henryju VIII. Da se proglasi poglavarom engleske državne crkve. U vreme restauracije katolicizma pod Marijom Tudor uveo je bogosluženje na engleskom jeziku i sastavio opšti molitvenik na engleskom. Na današnji dan 1566. umro je francuski astrolog Nostradamus, autor knjige Proročanstva. Bio je lični lekar francuskog kralja Šarla IX. I dvorski astrolog Katarine Medici. 2. jula 1778. godine umro je Jean-Jacques Rousseau, francuski romanopisac, političko-društveni teoretičar i filozof. Rousseau je najsnažnije izrazio želja francuskog prosvetiteljstva, kritiku i negaciju postojećeg društva, njegovog morala, filozofije i umetnosti. Originalnost njegovih doktrina, izneta patetičnim izrazom, dala je građanskoj revoluciji ton, rečnik i stil. Poznata Rousseauova dela su Emil ili o vaspitanju, ispovesti, društveni ugovor i o poreklu jednakosti ljudi. Christopher Willibald Gluck, nemački kompozitor i operski reformator, rođen je na današnji dan 1714. godine. Muzičko obrazovanje je stekao u Pragu i Milanu. Od 1754. godine bio je kompozitor i dirigent Bečkog dvora, a između 1774. i 1780. radio je u Parizu. Svoj monumentalni klasični stil izgradio je na sintezi elemenata italijanske i francuske opere i nemačke pesme. Važnije opere su mu Orfej i Euridika, Ifigenija na Tauridi i Armida. Gluck je umro u Beču 1787. godine. Na današnji dan 1798. Napoleon Bonaparte zauzeo je Aleksandriju. Nakon nekoliko pobjeda nad Mamelucima ušao je u Kairo i nastavio pohod u dolinama Nila i Sirije. Francuska vojska povukla se iz Egipta 1801. godine. 2. jula 1877. rođen je nemački pisac Hermann Hesse, dobitnik Nobelove nagrade za književnost 1946. godine. Najpoznatija dela su mu Igra staklenih perli, Stepski vuk, Demijan i Sidarta. Na današnji dan 1900. godine grof Ferdinand von Zeppelin izvršio je prvi let vazdušnim brodom nad Bodenskim jezerom u južnoj Nemačkoj. Kasnije je konstruisao nekoliko takvih vazduhoplova koji su po njemu dobili naziv Zeppelin. Na današnji dan 1949. umro je bugarski revolucionar i državnik Georgi Mihajlović Dimitrov, jedan od osnivača Komunističke partije Bugarske, prvi predsjednik bugarske vlade posle Drugog svjetskog rata, generalni sekretar Kominterne od 1935. do 1943. godine 1933. uhapšen je u Berlinu zbog navodnog učešća u paljenju Reichstaga i na čuvenom Leipciškom procesu razotkrio da je podmetanje požara bila jedna od nacističkih provokacija kojom je režim pravdao teror nad komunistima i socijalistima. Pod pritiskom svetske javnosti pušten je iz zatvora krajem februara 1934. godine. 2. jula 1961. godine izvršio je samoubistvo američki pripovedač Ernest Hemingway. Hemingway je rođen 1899. godine u Oak Parku kraj Chicaga. U Prvom svjetskom ratu učestvovao je na italijanskom frontu i sećanje na ovaj period opisao u romanu Zbogom oružje. Iskustva iz Španskog rata dao je u romanu Za kim zvona zvone, a sa puta po Africi nastali su Snegovi Kilimandžara i Zeleni brežuljci Afrike. Umetnički najuspešnije Hemingwayovo delo je kratki roman Starac i more, koje mu je donijelo Nobelovu nagradu 1954. godine. Nagradu nije lično primio, ali je kasnije ostavio tonski zapis kao svoju poruku o književnosti. 2. jula 1992. u Londonu je umro prozni i dramski pisac Borislav Pekić. Rođen je 1930. godine u Podgorici, studirao je psihologiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a zatim radio kao scenarista u filmskoj produkciji. Prvu knjigu, Vreme čuda, koja ga je uvrstila u sam vrh srpske literature, objavio je 1965. godine. Zatim su slijedili romani Hodočašće Arsenija Njegovana, Odbrana i Posljednji dani, Kako upokojiti vampira, Besnilo, Zlatno runo, Novi Jerusalim i Argonauti. Pekićeva dela prevedena su na više svjetskih jezika.

Poštovani dragi slušalci, dobar dan i dobrodošli u prvi ovomesečni dvosatni informativno-muzički magazin Srpske redakcije Mađarskog radija. Sve vas koji ste nas danas 1. jula 2026. godine u sredu našli na talasima 4. kanala Mađarskog radija iz Pećujskog studija pozdravlja dežurna realizatorska ekipa u sastavu Tommeister Norbert Out, novinar Milenko Radić te voditi urednik Predrag Bandić. Što se tiče meteoroloških prilika u Mađarskoj, nastavlja se vrelo tropsko vreme. U našoj zemlji temperatura vazduha kreće se od 32 do 39 stepeni Celzijusovih. Tokom dana mogu nas iznenaditi kratkotrajni pljuskovi, a prema